Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nagpatuyang ka sa imong litanya kang Yuri Delo. Wa ka maghuna-huna nga masakitan siya sa imong gisulti nga doon niya.
1: Wa ko mahayang akong gisulti ni Halo, Tinoy. Tinood man sabgod. Nga dili siya anging magpaka-entitled nga didanan niya si Monet nga muduaw sa mong anak. Asawa ko gihapon si Monet bisan buwag na kami. Labaw sa tanan, inahan gihapon siya ni Juno. Dili mayong didan niya si Monet nga magpaka-inahan sa bata.
0: Nga no? Sigurado ka ba yun ay nga ingon ni Ana ang pagpakigsulti ni Yuri kang Monet?
1: Oh. Ha?
0: Nagkasulti kami si Yuri. Wa mo kuno si hatagig higayon nga maka-explain sa iyang bahin. Kay ang miabot ni mga istorya, dili mao ang nahitabo sa panagsulti nilang duha ni Monet.
1: Unsa?

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung nakinintulumanon, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo, ang mga panid sa kagahapon.

0: lagi ka manangid sa imong ina-ina ni mo?
1: Kung manangid ko, Mikael, di gud ko tugutan ni Adto.
0: Oh, sa bagay, Sad. Ah, tana, kito na sila ba managulat?
1: Oh, sige.

Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakipsab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa

Kumusta? Kumusta? Mayong buntag na tundaran. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag usab sa ato ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Nga adunay 20 kalungsod ug 2 ka syudad, 464 ka mga barangay. Good morning, ug kumusta kamong tanan? Ani ano po ang inyong bus nga lagad sa kanginan si Paglaom Ben Sion sa programang Barog sa Kamaturan. Magtagaw taw na usab sa kahanginan. Og mag-auhag kaninyo nga inyo na usab nga i-tune in ang inyohang mga radio 93.7. Og ingon man usab sa atong mga followers sa ato ang Facebook Live 93.7 Hard FM Bukidnon. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, labi na gyud diri sa Tresyero Distrito nga din kita galanog-lanog. Sa gihapon mga igsoon, mga higala, aduna kita'y ubay-ubay ng mga isyu nga atong pag-aisgutan diri sa kahanginan. Mahimo kini siyang magmalungtaron o magmalampuson. Mahimo usab kita nga ganado nga mutagawtaw sa kahanginan kung anaa kamo ga paminaw o nag-follow sa akong programa. Pasaylo ako ninyo ni ano itong mga listeners or mga FB followers nga uban nga diin aaya pa sila makahatag sa ilahang comment nga humana kita sa atong live. So pasinsya kayo kay ang atong oras sa pag-live alas 7 to alas 9 mga igsoon. Usahay adunay maka-follow or adunay maka-comment nga dili nato mahatagan og pagtagad lagi kay wala na kita nag-live. Og busa atong hangyoon nga kung pwede, ha? Ma-aware mo sa ato ang information nga ihatag ang atong live matag Sabado alas 7 to alas 9 mga igsoon mga igala. So di pa tamatusunan, ato sa atong pagpangaliya sa atong labaong makagagahong.

Magawit ako tungod sa may gugmaong kalulot o hustisya. Kanimo o Hiyova, magawit ako o mga pagdayo. Salmo 101, versikulo 1. Sa ngalan sa Dios nga man, Dios nga anak, o Dios nga balaang espiritu, Dios nga si Hiyova, puno ka sa grasya, kaloyo gugma, dagang salamat. Kanimo pinagi kang Kristo nga among manluluwas. Salamat sa oportunidad nga makaserbisyo sa programang Barog sa Kamaturan. O salamat Lord nga ang imong balaang espiritu mag-empower sa imong ubos nga lagad sa mga isyu nga pag-isgutan, maghatag og giya labi na gyud sa mga nagapaminaw nga mahimong pagtulunan or adunay makuha. Ako kining i-commit sa ngalan ni Jesus, manluluwas. Amen.

nga doon naman gani chat. Ambot og kinsa ning chat. Nga kun imong basahon, wa na ko tumatiwas. Nga kini siya tali nining duha ka bata. Nga nagchat sila, nga unta ang pusil mabilin. Sukit sa may tag-iyas pusil ang policewoman. So kinanglan hatagan ni og laom nga investigasyon. Naunsa pag-communicate sa mga bata nining minor de edad nga ang pusil sa policewoman nakuha. O kana diyan napita, liable ang policewoman. Kay kung natago pag-ayo ang pusil, dili makuha sa bata. Now, karon mga igsuon mga igala, dili na dayta. Kung ang bata mga igsuon mga igala, ha? Walang unta musantop silang huna kaning Juvenile Justice Welfare Act. Mataha ni sila og buhat sa krimen nga ginamit ang makapatay nga hinagiman. Tungod kay posible musantop silang una-huna nga prisohon jud ko kung makahimo kong inani. Kana bang ipakita gyud sa ila nga dili lalim ang consequence kung makahimo sila og krimen sama ni anang pagpatay. Ipakita gyud sa ila ha, nga mag-antos jud ka, mapriso jud ka, imog yung bugtian sa prisuhan ang gitawag ta krimen nga imong gibuhat. Pero tungod niini nga balaod, mawala na sa ilang huna-huna nga mag-antos, mag-suffer, bisan pa man og magbuhat sila ani nga ingon, tungod kay ang naka-educate sa ila posible nga dili mo mapriso. Hinoon, dito lang mo i-detain sa DSWD o dito mo tudluan nga kanang ma kanabang tudluan mo sa maayo nga pamaagi nga kini angay nga buhat dili na ninyo buhaton, which is ang bugti sa krimen nga gihimo, ha, kun atong i-apply dili angay sa krimen nga ilang nabuhat, ha, in ana ra di ay programa ra unsa nga program inorture siya, which is dili ko against. Pero kung imo na lison, sigurado ka nga ma-transform yun sila right after nga ato silang dalun anak nga programa? That why underestimate sa buhatan sa DSWD. Kay mao man ni ang ilang trabaho. Pero ang pangutana is, do you think ma-transform yun ka sila? Sige, naman ko'y kasinatian. Akong gamiton. Ha? Di lang ko mangalan. Gamit, napukaw sa akong nahuna ang usa ka krimen nga gihimo sa usa ka minor de edad. Ngadto sa usa ka maestro diya sa usa katunghaan di as malay-balay. Ako mismo ang naka-interview ni ining upat ka minor. Upat ka minor kundi ko masayo. At year 2011 or 2010-2011. Usa ka maestro sa tulunghaan sa Bukidnon State University. Maestro siya nga kanabang ingnon ta na lang. Lalaki siya pero na siya female gesture. In short, wa siya katakos nga muprotektar siya ang kagalingon kung dunay mga harassment nga mugna sa mga maskulado nga mga tao or kalalakinan. Tungod kay na siya feminine gesture. Karon, mga disuras kagabion, alas 11, uban siyang kauban, amot asa tugikan itong maumaestro, may lakaw uli sa ilang Pinoyanan nga diya naimutang sa Barangay 1, Dakbayan sa Malay-Balay. Karon, kining minor de edad nga apil sa gitawag nga mga gangster, gang-gang, unya doon na ay kanabang krimen nga nalambigitan tungod sa gang, unya nadakpan, unya giprograma sa DSWD, unya tuhod lagi kay sa pagtuong nga na-transform na, gipagawas. Pagpagawas, pila lang ka oras. Naglaag, nagdalagsundang. Pagdalagsundang, nakita ning maestro, mga igsuon, mga igala, uban sing koban, nagbaklay. Giatangan. Pagatang, gipangutana, asagikan. Ako mismo na-interview na ko ning kuan. Pero na ko na to siya ron, di na to minor de edad. Year 2010-2011. Sa ako siya gipangutana, giunsa ninyo pagpatay ang maong maestro? Matod pa niya nga ilang giatangan, ilang gipangutana kung asa mo adto. Wa man kuno gatubag, gi dunggab sa iyang kauban.